心をむなしくしてただ念ずるのみ力がどんな働きをするのか我が宿命をそこに任せきろう ただ無心に何かを手に取り上げよう それがフォークであれ スプーンであれ 何でもいい

でもいい聞いてもいい静かに手に取り上げよう心の中で曲がれ曲がれと繰り返す指の先でそっとなぜろ上から下へ金属に直に触れ優しくそっとなじってやろう曲がれ曲がれとただ念じる